Assalomu alaykum, hurmatli radio yong'uchilar. Anglayotganlar Turkiya ovozi radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 7-sentabr dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio yong'uchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda Turkcell 4 sunni hamrohi va radioimizning internet sahifalari www.chikit.tr uyg'ur

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Safarnomaning bu qismida Hamrohim Gunash xonim bilan birlikda Anqaraning qaynoq ko'chalarini orqamizda qoldirib, Konya qarab yo'lga chiqamiz. Bu safar faqatla shaharlar aro qilingan bir sayohat emas, balki ruhning chuqur